Hai ce arda lume si nu vă lăsa n-am over. Senza să nu lu vă să se îndovără. Cu renii da forest în contra mă amură. Este agresivă, ulat. Advent ai supe de matriarc. Yeah, și vulevă nu nu viniți, amaroc. Copia dominante, și le cam ferida vigente. Oaia și scopri măghelă, găsie și cond. Cu frită la not, s-o levam o buse stelă. Iugam, gășam, bideam și era mort. Mamari